بگی یه هیچ کم با و خوی چکاگی او تهی گلو. How can you buy or sell the sky, the warmth of the land?